0: usar a bici. Hai como pequenos brotes verdes, como vai a ser o carril bici que vai chegar casi hasta Marín. Algún dos socios comentaba que vai permitir ir ao, por primeira vez, o traballo Porto en bicicleta. Estamos pendentes de que o que pasa coa vía verde, o sea, é o gran notición do ano pasado. Nos ainda non temos novas de nada, pero sí que parece que hai un impulso político por ter a famosa vía verde entre Vila García, Portas, Pontevedra, Redondela e incluso chegar a Vigo, que será un gran revulsivo que creo que toda a cidadanía está como a agardar ese punto a favor.
1: Porque despois, na cidade, é máis peligroso, menos peligroso que fai uns aniños? Como vedes dende a asociación?
0: A cidade, en realidade, sempre foi bastante segura nos últimos 20 anos, como que indica, cando se convertiu en cidade de 30, e apareceron os lombos e baixouse moito a velocidade. Si é certo que para os nenos, que é un algo que sempre nos din as familias, non está adaptada porque, ao final, ir pola estrada, onde que vaya moi despacio coches, mandar os nenos é complicado. Que había, como sempre, como demanda? Pois o carril bici de Corbaceiras, que sería completar o percorrido que vai hacia Lérez, hacia arriba, ato o carril bici que vai a Avenida de Marín, que sería unha conexión interesante. Foi unha gran alegría ver a Xunta de Galicia dar axudas para a compra de bicicletas eléctricas, que parecía eso.
1: E notouse eso?
0: Sí, notouse, porque se te miras na cidade vas a ver bicicletas eléctricas, moitas máis do que había, bicicletas eléctricas que teñen a... sobre todo que teñen o guardabarros, porque eran un dos requisitos que daba a Xunta Galicia para dar os 500 euros, e que esas bicis non tiñan venta. O sea, si sí, había bici eléctrica en montaña, pero non había bicicleta eléctrica en cidade. E cando se miras un pouco, con ollos de ciclista, daste conta que esas axudas botaron unha man. Que non se pode facer, por exemplo, nas beirarrúas, naqueles espacios onde hai unha calzada de cada vehículos, pois ti tes que ir coa bicicleta, salvo que seas un menor de 12 anos. Paso de peóns. Se vas a ter que cruzar un paso de peón sinalizado como tal, e obriga a baixar de bicicleta. Auriculares, non está permitido, hai que estar con todos os sentidos na calzada e mirar o tráfico. O casco obrigatorio si non, é sempre recomendable, en cidade non é obrigatorio para os maiores de 16 anos, os menores si deben de levar casco, pero recordar que sempre é un elemento recomendable de uso. Xa entendo que, por exemplo, a xente que vai por cidade fai agora calor, pois o casco faite sudar, pois bueno, aí, pero sempre é recomendable. Hai cascos que permiten usalos na cidade tamén.
1: Pois non só en verán, non só cando fai calor ou cando vai bo tempo, senón durante todo o ano fomentar o uso da bicicleta como medio de transporte moi san, ademais non contamina. Eso é o principal. Pois Quique Pérez, moitísimas grazas de pedaladas por estar hoxe connosco en la ventana de Pontevedra a pé de rúa.
0: A vos, moitas gracias.
1: Pois sobre rodas despedimos o programa de hoxe. Mañán máis a partir das 7:20.
2: La dieta mediterránea es mucho más que alimentación, es una manera de entender la vida. Hablamos con la asesora gastronómica Rosa Tobar sobre este modelo en el que el tiempo y la compañía son esenciales y el papel que juega la cerveza en esta forma de vida.
3: La dieta mediterránea, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es un patrón cultural donde importa qué comes, cómo, con quién y con qué actitud. El aceite, las verduras, nuestra forma de cocinar y también de beber forman parte de ella. Y la cerveza, que proviene del cereal, siempre ha estado presente.
2: Este modelo pone en valor algo muy nuestro, la mesa como lugar de encuentro y socialización. El aperitivo y el tapeo forman parte de una forma de vivir en la que compartir es protagonista.
3: Para nosotros, sentarse a la mesa no es solo alimentarse, es compartir. Y es en estos momentos de disfrute y conexión donde la cerveza ha estado históricamente ligada.
2: Eso es la dieta mediterránea, ¿verdad? No solo habla de lo que comemos, sino de cómo vivimos. Y la cerveza, siempre con moderación, acompaña esa manera de saborear la vida con calma. Contenido ofrecido por Cerveceros de España, que recomienda un consumo responsable.
4: La Ventana, con Carlas Francino.
5: La radio tiene su orden, como todo en la vida, y ahora en La Ventana lo que toca es repasar...
4: Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
5: Dale, Isaías.
6: Pues mira, Francino, la actualidad de nuestro país viaja a tal velocidad que se nos acumulan los acontecimientos, no damos abasto para procesarlos todos y algunos asuntos importantes los tenemos un poquito olvidados. La crisis de Irán, por ejemplo, la situación que se está viviendo en el estrecho de Hormuz, desde que todo estalló, vivimos en una